sretan i blagoslovljen drak dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek. Žele Doroteja i Lucija Špiranec, a malome Viteku šalju puno pusa.

Sretan i blagoslovljen brak dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek žele Doroteja i Lucija Špiranec, a malome Viteku šalju puno pusa.